Ọ da ehu da acha ma nani age. Na so me pani de afem mese. Ye ni emre nkaso o. Na so ahwe ya ma anyi nti. Makika me mre so asi asini. Oh. Akama yesa mo pani.